Ach, mar godag sí go me an ód háúit mar chu é gurine hap ní speú spíta agan se go on Montrealgé a deis ní gentáisiní a síí go ha an opta an ní d déitte meag deoga me chuganúid hebs gé me na stabá na mótí nastáá sí domgin me tahíéna mí chuid mí chuid a hó a dhéh sí na sin mó betaach súúch.